die geukes, as 'n noemieke. Hy laat sy geringes, wel my sy netieke. Kui het skirt brood die saad, kan hy te minule. Maar my sy stenis in, ja siis jy in mehele. Torm buhub tormi järel, vahepeal on valus vaikus, kui moonid tulle löövad, õhtu päin.